kanifti qadat sukur allah sukran mutayaban khatib khair al khalq bil khalq wal khulq khadamta bi taqdim al ali ya rasuluna wa usal ala ya nasir al haqq bil aqi qad ansal al ayati lak allah qannafat لخير سوى من خارهم لي من الخلق قهرت